0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Graikijos salos dūsta nuo rekordinių turistų srautų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Daugybė Graikijos salų vis labiau kenčia nuo turistų ir vasarnamių savininkų iš šalies bei užsienio antplūdžio. Kai kuriuose salose sezono įkarštie gyventojų tankumas būna net didesnis nei sostinės Atėnų aglomeracijoje. Ypač paveiktos populiarios pasiturinčių žmonių pamėgtos Santorinio bei Mikono salos, rodo Egėjo universiteto tyrimas, kurio rezultatus paskelbė graikų spauda. Pernai Graikija registravo rekordinius turizmo skaičius. Centrinio banko duomenimis pernai į šalį atvyko beveik 38 milijonai turistų, tai yra beveik pusketvirto karto daugiau nei Graikijos gyventojų skaičius. Tyrimo autoriai įspėja, kad ne tik žinomos atostogų salos, bet ir daug mažesnių salų sunkiai susitvarko su joms tenkančiu krūviu. Ypač vasaros mėnesiais drastiškai išauga vandens suvartojimas, elektros poreikis, šiukšlių kiekis bei transporto problemos. Tuo pat metu vis labiau ima trūkti būsto vietiniams gyventojams, nes vis daugiau būtų išnuomojami kaip atostogų būstai. Tyrimo autoriai daro išvadą, kad nors turizmas yra svarbus ekonomikos veiksnys, jis automatiškai neužtikrina subalansuotos plėtros. Todėl mokslininkai reikalauja plėsti infrastruktūrą, griežtinti teritorijų planavimą ir užtikrinti tvaresnį turizmo valdymą. Problema yra žinoma turizmo ministerijai Atėnuose. Jau gegužės pradžioje Graikijos vyriausybė paskelbė, kad ryštingiau kovos su masinio turizmo padariniais. Planuojami griežtesni statybų reikalavimai tokiuose turistų bastionuose kaip Santorinis, Mikonas, Rodas ar Kosas. Nauji viešbučiai ypač apkrutose salose ateityje bus mažesni.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Pirmąjį vasaros savaitgalį startuoja Kintų muzikos festivalis, renginys, be kurio neįsivaizduojama Pamario krašto kultūrinė panorama. Jau 15 vasarą Kintuose nuskambės ryškių Lietuvos ir užsienio atlikėjų pasirodymai, tarp kurių svečiai iš Taivano ir Japonijos, o festivalį atidarys iš Niujorko atvykstančių kūrėjų premjeros. Šiemet Kintų muzikos festivalį siūlo net 17 koncertų, iš kurių daugiau nei pusė skirta šių dienų muzikai. Daugumoje jų šalia kitų kūrinių skambės ir lietuvių autorių muzika. Birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje vyksiantis koncertas Dabarties rezonansai pristatys jaunosios kartos kūrėjus, aktyviai veikiančius Niujorko šiuolaikinės muzikos lauke. Festivalio atidarimo koncerte susitiks kompozitoriai iš Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos, o jų muziką atliks Klaipėdos kamerinis orkestras, vienas dinamiškiausių profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų. Koncerte nuskambės net 4 premjeros bei tarptautinį pripažinimą pelniusios Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys. Į šiandienos garsinius tyrinėjimus taip pat kvies pasinerti birželio 20-osios renginys Kintai kitaip, raginantis patirti netradicinį festivalio formatą ir kitokį santykį su muzika bei erdve. Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps rugpjūčio 19 dienos gala koncertas Garsų hipnozė. Į Kintus sugrįž 20-metį švenčiantis naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, vadovaujamas Gedimino Gelgoto. Šis kolektyvas beveik prieš 15 metų kartu su Audra Juodeškiene įkūrė Kintų muzikos festivalį, tad pasirodymas taps simbolišku sugrįžimu prie festivalio ištakų. Net 3 festivalio koncertuose skambės autorinės programos. Pačių atlikėjų kuriama muzika į jaukų festivalį nešinti dar daugiau antitiškumo ir asmeniškumo. Festivalyje svarbi vieta tenka ir muzikiniai atminčiai bei dialogui su praeitimi. Keletas koncertų ataidės pernai minėtus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus, menant jo 150-asias gimimo metinės. 15-asis Kintų muzikos festivalis startuoja birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje koncertu Dabarties rezonansai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskinė. Sveiki. Žurnalistams įsiaiškinus, kad dalis Seimo narių laiko 100-tūkstantines pinigų sumas grinaisiais, prezidentas tai vadina pasirinkimo reikalu, su sąlyga, kad lėšų kilmė yra aiški. Prezidento teigimu politikams negebant jos įrodyti, reikėtų aiškinti šių grinųjų įgyjimo aplinkybės. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, jog jo nuomonė laikyti pinigus grinaisiais yra nesaugu. Kaip atskleidė paviešintas jungtinis 15 min LRT Delfi sienos redakcijos žurnalistų tyrimas, bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų 2024 metais laikė daugiau nei 100 000 eurų grinaisiais pinigais. Pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ar jų patarėjai, o kai kurie politikai visus arba beveik visus pinigus 2024 metais laikė tik grinaisiais. Eidamas 41 metus mirė Seimo narys liberalas buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Savo politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, 2023 laikinai dirbo Visagino meru. Liberalų sąjūdžiui Šuklinas priklausė nuo 2022, o į Seimą buvo išrinktas 2024. Velionis yra nekarta užėmęs prizines vietas ir klaimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse. Jis taip pat užsiėmė sporto renginių organizavimu, vadovavo asociacijai Šuklino olimpinis sporto klubas, kuri remia jaunus sportininkus, organizuoja varžybas ir sportinę veiklą, ruošia profesionalius sportininkus. Iš užsienio. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%. Be to, energetikos ministrui suteikta galimybė iki birželio pabaigos mažinti akcizą degalams. O nuo duomenų iki birželio vidurio bus taikomas dabartinis sumažinimas iki ES teisės aktų leidžiamo minimumo, kuris sudaro beveik 7 centus už litrą dizelino ir benzino. Taip pat toliau galioja maksimali mažmeninė degalų kaina, kurią kasdien nustato energetikos ministras, remdamasis vidutinėmis didmeninėmis kainomis ir didžiausių tiekėjų veiklos sąnaudomis. Už pažeidimus gali būti skiriamos iki 230 000 eurų siekiančios baudos. Remiantis jūro transporto bendrovė Lloyd's List Intelligence duomenimis, pastaruoju metu padidėjo ne Iranui priklausančių laivų, plaukiančių per svarbų Hormūzo sąsiaurį skaičius. Praėjusią savaitę buvo matomi iš Persijos įlankos plaukiantys laivai su Singapūro, Jungtinių Arabų Emiratų ir Pietų Korejos vėliavomis, taip pat laivas su Norvegijos vėliava. Iš 27 atvejų, kuriuos nuo konflikto pradžios užregistravo analitikos įmonė Kapler, daugiau nei pusė užfiksuota gegužės mėnesį. Gegužės 20-26 dienomis iš Persijos įlankos pro sąsiaurį išplaukė 5 milžiniški naftos tanklaiviai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį pakviesti vidaus reikalų ekonomikos ir inovacijų ministerijų registrų centro, nacionalinio kibernetinio saugumo centro, valstybės duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento, antrojo operatyvinių tarnybų departamento atstovai. Bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus, ir gimus vaikui ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio, nuo birželio vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų esančių dabar iki 1036. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos taip pat. Nuo sausio mamos galės gauti motinystės išmoką 4 mėnesius 100% dydžio atlyginimo, nepriklausomai nuo to, kada išeis motinystės atostogų. Iš užsienio. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė 2 žmonės. Vėliau ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Pasak ministerijos, vienas iš dronų įskrito į Rumunijos oro erdvę, radaru buvo sekamas iki Galatio miesto pietinės dalies ir nukrito ant daugiabučio namo stogo, o nuo smūgio kilo gaisras. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad 2 nubrozdinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras buvo užgesintas. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Rumunijos oro erdvėje aptikus dronus buvo pakelti 2 naikintuvai F-16. Dėl galimų Rusijos smūgių kaimininėje Ukrainoje naktį taip pat buvo paskelbtas oro pavojus visoje šalyje, o vietos pareigūnų duomenimis per ataką pietų Ukrainos Zaporižios srityje buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad bendrovės Blue Origin raketa New Glenn sprogo paleidimo aikštelėje Canaveralo kyšulyje Floridoje. Per raketos variklio statinį bandymą ugnimi pastebėta anomalija, sakoma trumpame bendrovės pranešime, paskelbtame socialinėme tinkle X. Jame pridurima, kad visi darbuotojai saugūs. Incidento vaizdo įraše matyti, kaip iš po raketos pasirodo dūmai ir jie apima didžiulis ugnies kamuolys. Šis sprogimas yra dar vienas milijardieriaus Jeffo Bezoso valdomos kosmoso tyrimų bendrovės nesėkmė. Praėjusį mėnesį jos raketai New Glenn nepavyko iškelti ryšių palydovo į teisingą orbitą. Buvo pradėtas tyrimas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, sveiki. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad policija prašys iš biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Anot jo statistika rodo, jog įvertinus kitos ES šalyse skiriamą finansavimą policijai, ši įstaiga Lietuvoje finansuojama prasčiausiai visoje ES. Minint euromelanomos mėnesį, šiandien sostinės Vingio parke rengiama speciali akcija, kurios metu miesto gyventojai ir svečiai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Anot renginio organizatorių, šią akciją siekiama kuo plačiau skleisti informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatinti žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Ta pačia diena nemokamos patikros taip pat vyks Sapiegos klinikoje bei centro poliklinikoje Vilniuje, Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centre, Gedimino klinikoje Kaune bei lazerinės dermatologijos kabinete Alytuje. Lietuvos vėžio registro duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų melanomos atvejų. Pernai šia liga sirgo 3961 asmuo, iš jų 1011 Vilniuje. Specialistai pabrėžia, kad didėjantys sergamumo rodikliai siejami su neatsakingu mėgavimusi saulę, piknaudžiavimu soliariumais bei nepakankama apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Iš užsienio. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai pasiekė pirminį susitarimą dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų viceprezidentas G.D. Vansas leido suprasti, kad prezidento Donaldo Trumpo pritarimas galimam susitarimui su Iranu toli gražu nėra garantuotas. Vansas sakė, kad derybininkai padarė didelę pažangą, tačiau kai kurie punktai, įskaitant galimus Irano branduolinės programos apribojimus, vis dar svarstomi. Anksčiau vakar naujienų leidinys Axios pranešė, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai pasiekė pagrindinį susitarimą, kuriuo būtų pratestos paliaubos ir pradėtos derybos dėl Irano branduolinės programos. Pranešta, kad tam numatytas 60 dienų laikotarpis. Apie tai paklausti Jungtinių valstijų šaltiniai patvirtino pranešimo esmę. Ukrainos karinis jūrų laivynas pranešė, kad Rusijos drono smūgis sukėlė gaisrą iš Ukrainos Odesos uosto į Turkiją išplaukusiame krovininėme laive. Pranešime sakoma, kad su Vanuatu vėliava plaukiojančiame krovininėme laive, kurios savininkai yra turkai, kilo gaisras ir buvo sužeisti du įgulos nariai. Lenkijos gelbėjimo tarnybos gesina gaisrą Volomiro apskrityje, pranešė šalies ministras pirmininkas ir pridūrė, kad palaikantis nuolatinį ryšį su vidaus reikalų ministru ir atitinkamų tarnybų vadovais. Policijos sraigtasparnis ir gaisrų gesinimo lėktuvas jau dirba vietoje, dislokuojamos papildomos pajėgos. Apie nukentėjusiuosius ar aukas nepranešta. Dėl gaisro plitimo rizikos pareigūnai pradėjo evakuoti žmonės iš vasarnamių sklypų netoliese esančiame Oldakoviznos kaime, kaimininėje Minsko srityje. Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gūsingas vėjas.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Ferrari pristatė savo pirmąjį elektromobilį. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Italijos prabangių automobilių gamintoja Ferrari pristatė savo pirmąjį visiškai elektrinį automobilį Luce, nors ir pavėluotai prisijungdama prie tokių konkurentų kaip Porsche ir Lamborghini, kurie taip pat siūlo gamtai draugiškus vairavimo malonumus. Tačiau Luce, kas italų kalba reiškia šviesa, dar turės įtikinti investuotojus, nes antradienį Milano vertybinių popierių biržoje Ferrari akcijų rezultatai buvo vieni blogiausių ir nukrito 6% po naujojo modelio pristatymo Romoje. Nors šis sportinių automobilių gamintojas garsėja galingais varikliais, tačiau dabar pusė visų jo siūlomų modelių yra hibridiniai variantai. Vis dėlto prekės ženklų su šuoliuojančio žirgo logotipu prireikė kelerių metų, kol jis nusprendė žengti į visiškai elektrinių automobilių rinką. Luce yra 5-vietis automobilis, o ekspertai mano, kad jo kaina gali viršyti 700 tūkstančių eurų. Pasak įmonės, šis elektromobilis gali išvystyti didesnį nei 310 km per valandą greitį, o iki 100 km per valandą įsibėgėti per 2,5 sekundės. Automobilis turi didžiulį akumuliatorių, vienu įkrovimu gali nuvažiuoti daugiau nei 530 km ir sveria 2 tonas 260 kg. Įmonė teigia, kad naudojant greitojo įkrovimo funkciją, automobilis gali pasiekti 80% įkrovos lygį nuo 10% per 20-25 minutes. Šis automobilis yra tik antrasis 4-durų Ferrari modelis bendrovės istorijoje. Nors daugelį komponentų bendrovė sukūrė pati, tačiau Luce dizainas buvo patikėtas Love From kolektyvui, kurį įkūrė Johnny Ives, daugelio žinomiausių Apple produktų dizaineris ir pramoninis dizaineris Markas Newsonas. Ferrari apibūdina savo naująjį elektromobilį kaip stiklinį namą su priekiniais žibintais, kurie matomi, kai yra išjungti. O automobilio galas primena žinomus modelius, tokius kaip 360 Modena.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Anot jo, įvertinus kitose Europos Sąjungos šalyse policijai nuo bendro vidaus produkto skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai bendrijoje. Paulausko teigimo atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, Lietuvos policija susiduria su tokiomis grėsmėmis, su kuriomis kitų Europos Sąjungos valstybių pareigūnai nesusiduria, pavyzdžiui, hibridinės grėsmės, neteisėta migracija ir panašiai. Jis patvirtino, kad viena priežasčių papildomam policijos finansavimo poreikiu yra nacionalinis sukčiavimų tyrimų centro kūrimas. Tiesa, statistika rodo, kad Lietuvoje pavyko stabilizuoti sukčiavimo elektroninėje erdvėje situaciją. Pernai tokių nusikaltimų fiksuota 7% mažiau nei 2024-aisiais. Pagerbdami trečiadienį žuvusio Lazdijų rajono savivaldybės prieš gaisrinės tarnybos ugnegesio Albino Karaliūno atminimą, šalies ugnegesiai šiandien jį pagerbė tylos minute ir nuleistomis vėliavomis. Kaip skelbia prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pagerbiant žuvusį ugnegesį kolegos buvo kviečiami sustoti į rikiuotę įjungti mėlynos gaisrinių automobilių šviesos signalus. Karaliūnas žuvo trečiadienį gesindamas miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone Šilainės kaime. 1966 metais gimęs ugnegesys priklausė Lazdijų rajono savivaldybės prieš gaisrinės tarnybos Veisiejų ugnegesių komandai. Šiandien įvairiose Vilniaus vietose vyks bendruomenių šventės kaimynų dienos, kurių metu gyventojai bus kviečiami susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaimynystę. Šiemet kaimynų diena skirtingose sostinės rajonuose gyventojai bursis vakarienės po atviru dangumi. Taip pat kai kuriuose gyvenvietėse vyks koncertai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, žaidimai vaikams ir bendruomenių pasirodymai. Šiandien sostinėje prasideda 3 dienų festivalis Vilnius Pink Soap Fest, kviesintis vilniečius ir miesto svečius į lietuviškiems šaltibarščiams dedikuotą renginių programą. Festivalio organizatoriai žada ne tik gastronomines veikas, bet ir koncertus, sportinius renginius bei edukacinės pramogas. Rožinio festivalio renginiai prasidės šiandien nauja iniciatyva Pink Break, kuri vidurdienį kvies miestiečius ir svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums įvairiose vietose – biure, kieme, parke ar bent kurioje kitoje vietoje. Oficialus festivalio darimas numatytas vakare Rotušės aikštėje. Jo metu scenoje vyks muzikiniai pasirodymai bei komikų šou.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Pasirodžius žiniai, kad mirė liberalas parlamentaras Jevgenijus Šuklinas, Nalšio šiaurinėje apygardoje, kurioje jis buvo išrinktas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, sako Vyriausioji rinkimų komisija. Preliminariai skaičiavimais pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vienoje apygardoje galėtų kainuoti apie 700 tūkstančių eurų. Apie Šuklino netektį pranešta vakar vakarą, jis mirė eidamas 41 metus. Šuklinas į Seimą pateko 2024 metais su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas. Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 metų olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną – beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Dokumente rašoma, jog Lietuvos oro uostams gegužės 20 dieną buvo įsiųsta sąskaita už 2025 metų lapkričio, 26 metų balandžio mėnesiais fiksuota didelę paviršinių nuotekų taršą, viršienčią nustatytus rodiklius. Reikalaujama baudą sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio rašto ir sąskaitos gavimo. Bauda skaičiuojama toliau, nes tarša iki šiol nėra sustabdyta. Paskutinis mėginys buvo paimtas gegužės 12 dieną, o 19 dieną gauti rezultatai patvirtina, kad tarša nors ir nedidelė vis dar nėra sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, jo Grinda pateikė ieškinį teismui ir iš Lietuvos oro uostų bando įsireikalauti laiku nesumokėtą 1 580 000 eurų baudą už 3 mėnesius 2025 metais viršytą nuotekų taršą. Lietuvos pasienė su Baltarusija praėjusią parą neteisėtų migrantų nepastebėta. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 52 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. NATO patvirtino, kad daugiabutis Rumunijoje buvo atakuotas dronu, kai Rusija puolė Ukrainos infrastruktūrą netoli sienos ir pasmerkė Maskvos beto dairiškumą. NATO ir toliau stiprins savo gynybą nuo visų grėsmių įskaitant dronų. Socialiniuose tinkluose sakė NATO atstovė spaudai ir pridūrė, kad aljanso vadovas Markas Riutė palaiko ryšį su Rumunijos valdžia. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad šalyje į daugiabutį smogė Rusijos bepilotis orlaivis. Dviem žmonėms dėl nubrozdinimų reikėjo medicinos pagalbos. Kilęs gaisras buvo užgesintas. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios bepiločių orlaivių įsiveržimai buvo pastebėti 10 kartų, tačiau naujausias incidentas buvo pirmas kartas, kai bepilotis pataikė į gyvenamąjį pastatą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Vandens iš čiaupo turistai nedavęs viešbutis elgiasi teisėtai, nusprendė Italijos teismas. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Andrius Tauskinė. Italijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 5 žvaigždučių viešbutis Dolomitų regione elgėsi teisėtai, kai atsisakė vienai turistei duoti vandens iš čiaupo. Moteris iš Romos nesėkmingai bandė įrodyti, kad vanduo yra gamtos išteklius ir visuotinė žmogaus teisė. Po to, kai 2019 metais slidinėjimo sezono metu 5 žvaigždučių viešbučio restorane Korvaroje padavėjas jai pasiūlė tik 7 eurus kainuojantį buteliuką mineralinio vandens. Italijos žiniasklaida praneša, kad aukščiausiasis teismas atmetė moters prašymą priteisti 2700 eurų už emocinę kančią ir ekonominę žalą. Viešbučio advokatas laikraščiui sakė, kad teismas nusprendė, jog nėra pareigos duoti vandens iš čiaupo. Prieš tai moters ieškinį atmetė keli žemesnės instancijos teismai. Moteris teigia, kad buvo pažeistos jos vartotojo teisės ir kad ji patyrė finansinę ir moralinę žalą. Tačiau teismas atmetė jos pretenzijas dėl įrodymų stokos ir konstatavo, kad Italijos įstatymai ir reglamentai neįpareigoja įstaigų svečiams duoti vandens iš čiaupo ir kad sprendimas jo duoti priklauso nuo kiekvienos įstaigos.
1: Radio stotis. Gera.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, laba diena. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui, paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ministras sako, jog vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų. Paraiškų laukiama iki birželio 12 dienos. Praėjusį penktadienį viešai paskelbus apie duomenų vagystę, pirmadienį iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas, o pareigas laikinai eina prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Ministras yra sakęs, jog jam bei premjerį dar balandį sužinojus apie pavogtus duomenis paaiškėdavo vis naujų detalių dėl buvusio registrų centro vadovo veiksmų rūpinantis duomenų saugumu. Jis teigė, nebuvęs patenkintas jūsų komunikacija su ministerija ir tuo, kaip greitai buvo priimti reikalingi sprendimai. Pernai vienam šalies gyventojui teko 10,16 litro suvartoto absoliutaus 100% alkoholio, 0,05 litro mažiau nei 2024-aisiais, pranešė valstybės duomenų agentūra. Kaip ir kasmet, mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse daugiausia parduota alaus 18,6 milijono dekalitrų, tačiau jo pardavimai per metus sumažėjo 3,2%. Taip pat mažėjo spiritinio alkoholio, degtinės, viskio, brendžio ir kitų pardavimai 0,9%. Tuo metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių pardavimai augo 0,4%. Alkoholio vartojimas skaičiuojamas vienam gyventojui nuo 15 metų ir vyresniam. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į jungtinių tautų juodai sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet jungtinių tautų skelbiamame sąraše yra 10 valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagrįstai įtariamo sistemingai vykdžiusio seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Praėjusių metų rugpjūtį jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterišas perspėjo Izraelį ir Rusiją apie galimą jų įtraukimą į šį sąrašą. Nepaisant perspėjimo, ataskaitoje teigiama, kad jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Kalbant apie Izraelį, 2025 metais ir toliau buvo fiksuojami seksualinio smurto prieš palestiniečius sulaikytus Izraelyje ir okupuotoje palestiniečių teritorijoje dėsningumai, teigiama ataskaitoje. Joje pažymima, kad jungtinių tautų patvirtinti atvejai rodo 2 metų tendencijas, tačiau nėra įsamūs atsižvelgiant į tai, kad tyrėjams nebuvo leista patekti į Izraelio sulaikymo centrus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Pirmąjį vasaros savaitgalį startuoja Kintų muzikos festivalis, renginys, be kurio neįsivaizduojama Pamario krašto kultūrinė panorama. Jau 15 vasarą Kintuose nuskambės ryškių Lietuvos ir užsienio atlikėjų pasirodymai, tarp kurių svečiai iš Taivano ir Japonijos, o festivalį atidarys iš Niujorko atvykstančių kūrėjų premjeros. Šiemet Kintų muzikos festivalis siūlo net 17 koncertų, iš kurių daugiau nei pusė skirta šių dienų muzikai. Daugumoje jų šalia kitų kūrinių skambės ir lietuvių autorių muzika. Birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje vyksiantis koncertas Dabarties rezonansai pristatys jaunosios kartos kūrėjus, aktyviai veikiančius Niujorko šiuolaikinės muzikos lauke. Festivalio atidarimo koncerte susitiks kompozitoriai iš Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos, o jų muziką atliks Klaipėdos kamerinis orkestras, vienas dinamiškiausių profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų. Koncerte nuskambės net 4 premjeros bei tarptautinį pripažinimą pelniusios Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys. Iš šiandienos garsinius tyrinėjimus taip pat kvies pasinerti birželio 20-osios renginys Kintai kitaip, raginantis patirti netradicinį festivalio formatą ir kitokį santykį su muzika bei erdve. Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps rugpjūčio 19 dienos gala koncertas Garsų hipnozė. Į Kintus sugrįž 20-metį švenčiantis naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, vadovaujamas Gedimino Gelgoto. Šis kolektyvas beveik prieš 15 metų kartu su Audra Juodeškiene įkūrė Kintų muzikos festivalį, tad pasirodymas taps simbolišku sugrįžimu prie festivalio ištakų. Net 3 festivalio koncertuose skambės autorinės programos. Pačių atlikėjų kuriama muzika į jaukų festivalį nešinti dar daugiau antitiškumo ir asmeniškumo. Festivalyje svarbi vieta tenka ir muzikiniai atminčiai bei dialogui su praeitimi. Keletas koncertų ataidės pernai minėtus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus, menant jo 150-asias gimimo metinės. 15-asis Kintų muzikos festivalis startuoja birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje koncertu Dabarties rezonansai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujamo departamento darbuotojai, tačiau į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos, tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodymų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro teigimu, duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visų departamento darbuotojų prisijungimai prie registrų centro. Vilniaus apygardos prokuratūra tiria galimą prekybą žmonėmis dėl maždaug 140 Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusių filipiniečių. Įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms FA Solutions ir World Halal Trust bei septyniems fiziniams asmenims. Du nukentėję filipiniečiai teigia, kad realiai dirbo grupės Akola Group Vilniaus paukštynė, tačiau jų sutartis buvo sudaryto su įmone FA Solutions. Pastaroji teigia, kad darbuotojų darbo apmokėjimo ir buvimo sąlygos atitinka teisės aktus. Tuo metu nukentėję filipiniečiai sako, kad į Lietuvą atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoje to sulaukė melo ir pažeminimo. Vilniaus paukštyno komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičienė pabrėžė, kad Filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai. Pasak jos, iki teisminis tyrimas vyksta dėl įmonių pagal sutartis paukštynę atlikusių gamybos rangos darbus, veiklos ir jų kaip darbdavių funkcijomis. Šiandien kelių profesinių sąjungų paskelbtas 24 valandų streikas sutrikdė darbą, kai kur Italijoje paveikė susisiekimą geležinkeliais, mokyklas ir ligoninės. Milane veikė ne visas viešasis transportas, miestams visoje šalyje rengiantis demonstracijoms. Profesinės sąjungos surengė streiką, siekdamos padidinti spaudimą ministrės pirmininkės Džordžios Meloni dešiniųjų koaliciniai vyriausybei. Jos reikalauja didesnių atlyginimų kompensacijų už infliaciją ir nutraukti nepastovius darbo santykius. Profesinės sąjungos taip pat kaltina Meloni vyriausybę siekio priboti teisę streikuoti. Protestai, kuriuos organizatoriai apibūdino kaip visuotinį streiką, prasidėjo vakar 21 valandą. Tokie streikai Italijoje yra nuolatinis reiškinys, nors jie retai kada visiškai sustabdo viešąjį gyvenimą. Šiandien geležinkelių eismo sutrikimai paveikė kai kuriuos tarptautinius traukinius.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: NASA pristatė mėnulio bazės planus. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po rekordinio Artemis 2 skrydžio aplink mėnulį, NASA pristatė pirmąjį mėnulio bazės planų etapą ir skyrė 100 milijonų dolerių vertės sutartis 4 jungtinių valstybių bendrovėms. Jeffo Bezoso Blue Origin pateiks porą nusileidimo aparatų, kuriais į mėnulį netoli jo pietinio ašigalio bus pristatyti mėnuleigiai. Šias vadinamasias mėnulio paviršiaus transporto priemonės gamins Astrolab ir Lunar Outpost. Firefly Aerospace, kuri pernai surengė sėkmingą nusileidimą mėnulyje, pristatys į Žemės palydovą pirmuosius dronus. Idealiu atveju visa šį įrangą turėtų atvykti prieš tai, kai pirmieji Artemis astronautai nusileis mėnulyje, o tai planuojama padaryti jau 2028 metais. Per balandį vykusią Artemis 2 misiją 4 astronautai apskrido mėnulį ir nukeliavo toliau į kosmosą nei Apollo misijų į mėnulį įgulo 7-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Kitais metais vyksinčioje Artemis 3 misijoje kita astronautų komanda Žemės orbitoje treniruosis sujungti NASA kapsulę Orion su nusileidimo mėnulyje aparatais, kuriuos kuria Blue Origin ir Elono Musko SpaceX. NASA planuoja Artemis 3 misiją kitų metų viduryje, o 2 astronautų nusileidimą 2028 metais. Antruoju mėnulio bazės etapu nuo 2029 metų iki 4 dešimtmečio pradžios bus pradėta kurti nuolatinė infrastruktūra, įskaitant elektros tinklą. Kalbant apie tai, kada bazė bus pasirengus ilgą laiką palaikyti sąlygas astronautams specializuotose nuolatinėse buveinėse, tikimasi, kad tai vyks kažkada 4-ajame dešimtmetyje, 3-uoju etapu. Mėnulio bazės tikslas – skatinti mėnulio ekonomiką atliekant mokslinius tyrimus ir klojant pamatus Marso ekspedicijai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Prezidentas įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalius 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos. Pasak Gitano Nausėdos, neatsitiktinai skirtiniu įkvėpimu visuomeniai tapusios mamos ir tėčiai, globėjos ir globėjai valstybės vardu pagerbiami kartu. Šalies vadovas pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilė žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžių ir tvirtybė šaltinių vaikams. Mamas, tėčius ir globėjus iš visų Lietuvos regionų prezidentas apdovanojo už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai, už atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvėpiantį pavyzdį bendruomeniai. Energetikos ministras sako, kad su biurokratinėmis kliūtėmis susidūręs Vilniaus Teltonika Hightech Hill puslaidininkių gamyklų parko projektas prie elektros tinklų turėtų būti prijungtas dar anksčiau nei planuota iki šių metų pabaigos. Iš viso prie tinklų bus prijungta 58 MW galios Teltonikos gamyklų darbui reikalingų elektros įrenginių. Įrengiant projektų reikalingą Kuprioniškių pastotę, jų gyvendinta maždaug trečdalis visų darbų. Teltonika Hightech Hill parko gamyklas planuojama pilnai veiklinti iki 2029. Technologijų parke iš viso turėtų būti pastatyta 12 objektų, dar 4 jų per ateinančius 2 metus, kitus 4 iki 2028. Seime prasidėjo NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija, kuri truks iki pirmadienio. Ypatingas dėmesys sesijoje bus skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos rėmimui, atsparumui, hibridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystę strategiškai svarbiose regionuose ir gynybai kritiškai svarbių technologijų sistemų vystymui bei sparčiam jų integravimui NATO gynybos planuose. Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis pažymi, kad ši pavasario sesija Vilniuje Lietuvai yra labai svarbi, nes ji dar kartą patvirtina šalies vaidmenį kaip aktyvios ir patikimos transatlantinės bendruomenės narės. Sesijoje beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių tarptautinių organizacijų. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir palaikys kitą Kyjivo stojimo į ES derybų etapą tik tuo atveju, jei bus užtikrintos garantijos vengrų etniniai mažumai vakarų Ukrainoje. Komentarus apie ginklų tiekimą Ukrainai Madjaras įsakė po vakar Briuselėje vykusio susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, kuriame buvo aptartas pasirengimas artėjančiam alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje. Socialinėme tinkle X Madjaras teigia, kad Vengrija ir vėl bus patikima partnerė stipriausiame pasaulio kariniame alijanse, tačiau pridūrė, kad jis informavo generalinį sekretorių, jog Vengrija netiekė ginklų ar karinės įrangos Ukrainai.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Laikinai registrų centro vadovo pareigas einantis Giedrius Cininas sako, kad sužinojusi apie didelio masto nekilnojamo turto registro duomenų nutekinimą, įmonė kūrė sistemą, kur gyventojai galėtų sužinoti apie incidentą ir pasitikrinti, ar informacija apie juos buvo pavogta. Anot jo, idealiu atveju sistema turėjo pradėti veikti generaliniai prokuratūrai paskelbus apie atliekamą ikiteisminį tyrimą. Pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti, registrų centro interneto svetainėje galima nuo pirmadienio vakaro. Viešoje erdvėje kilus pasipiktinimui, kodėl apie duomenų vagystę visuomenė nebuvo informuota iškart, generalinė prokuratūra vakar pareiškė, kad apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats registrų centras. Lietuvoje šį rytą palyginti su ketvirtadieniu vidutinės benzino dizelino ar suskystintos naftos dujų kainos sumažėjo atitinkamai 1,4, 1,5 ir 0,5%. Dizelino kainos viravo nuo 1,79 € iki 2,08 € už litrą. Benzino kainos viravo nuo 1,70 € iki 1,96 €. Suskystintų naftos dujų kainos degalinėse rytas viravo nuo 74 iki 97 € už litrą. Iš užsienio. Ministrė pirmininkė Džordžia Meloni paprašė ES griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Meloni siųstame laiške ES lyderiams raginama sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italijos kraštutinių dešinių lyderė Meloni paprašė surengti ES sveikatos apsaugos ministrų vaizdo konferenciją jau kitą savaitę. Nuo gegužės 15 dienos, kai Konge buvo paskelbtas ebolos protrūkis, Pasaulio sveikatos organizacija šioje Centrinės Afrikos šalyje užregistravo 10 patvirtintų ir 223 įtariamus mirties nuo ebolos atvejus iš daugiau nei 1000 patvirtintų ir įtariamų atvejų, rodo naujausi duomenys iki gegužės 24 dienos. Kaimininėje Ugandoje užregistruota viena patvirtinta mirtis ir 6 papildomi atvejai. Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad tikrasis protrūkio mastas tikriausiai yra daug didesnis. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė norintis, kad iš Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas. Ukrainos lyderis neseniai pavadino karinį dalinį istorinės grupuotės kaltinamos daugybės lenkų nužudimų per antrąjį pasaulinį karą vardu. Navrockis žiniasklaidai sakė esas pasipiktinęs ir pasiūlęs atimti Baltojo erelio ordiną iš prezidento Zelenskio. Trečiadienį Zelenskis pasirašė dekretą, kuriuo vienam Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniu suteiktas UPA herojų vardas. Šis žingsnis apibūdintas kaip pastangos atkurti istorinės Ukrainos kariuomenės tradicijas ir įvertinti skirtinę dalinio tarnybą. Lenkija laiko grupuotę atsakingą už masinės lenkų civilių žudynes per antrąjį pasaulinį karą Voluinėje ir Rytų Galicijoje, teritorijose, kurios prieš karą priklausė Lenkijai, o dabar yra vakarų Ukrainoje.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui, paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ministras sako, jog vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų. Paraiškų laukiama iki birželio 12 dienos. Praėjusį penktadienį viešai paskelbus apie duomenų vagystę, pirmadienį iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas, o pareigas laikinai eina prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Ministras yra sakęs, jog jam bei premjerį dar balandį sužinojus apie pavogtus duomenis paaiškėdavo vis naujų detalių dėl buvusio registrų centro vadovo veiksmų rūpinantis duomenų saugumu. Jis teigė, nebuvęs patenkintas jūsų komunikacija su ministerija ir tuo, kaip greitai buvo priimti reikalingi sprendimai. Rūdninkų kariniame poligone baigta statyti 1,080,000 eurų vertės prieš tankinių ginklų šaudyklos kompleksas, pranešė krašto apsaugos ministerija. Šaudyklos kompleksas sudaro dvi šaudymo pozicijos, stebėjimo bokštelis, apsauginis pylimas šaudyklos pabaigoje. Taip pat įrengtas kelias privažiuoti iki pylimo, stoginės būrio vienetų ir šaudmenų išdavimui automobilių stovėjimo aikštelė. Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos brigados poreikiams pritaikytas šaudyklos kompleksas leis tobulinti treniravimosi įgūdžius, sustiprins bendrą gynybinį pasirengimą ir operacinius pajėgumus. Karinis miestelis Rūdninkuose Šalčininkų rajone statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Berlynas iki kitų metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius žvalgybinius dalinius. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į jungtinių tautų juodai sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet jungtinių tautų skelbiamame sąraše yra 10 valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagrįstai įtariamo sistemingai vykdžiusio seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Praėjusių metų rugpjūtį jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijų Guterišas perspėjo Izraelį ir Rusiją apie galimą jų įtraukimą į šį sąrašą. Nepaisant perspėjimo, ataskaitoje teigiama, kad jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Kalbant apie Izraelį, 2025 metais ir toliau buvo fiksuojami seksualinio smurto prieš palestiniečius sulaikytus Izraelyje ir okupuotoje palestiniečių teritorijoje dėsningumai, teigiama ataskaitoje. Joje pažymima, kad jungtinių tautų patvirtinti atvejai rodo 2 metų tendencijas, tačiau nėra įsamūs atsižvelgiant į tai, kad tyrėjams nebuvo leista patekti į Izraelio sulaikymo centrus.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
2: Geras FM.
3: Boss, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Birželio pradžioje baigiantis laikotarpiu, kai bendrovė LTG Link kelionės traukiniai siūlo įsigyti per pus pigiau, ministrė pirmininkė teigė, jog bus svarstoma šią priemonę pratesti. Tiesa, premjerė sako, norinti pirmiausia pamatyti statistiką ir įvertinti, ar priemonė, kuri buvo skirta kovai su kuro kainų krize, davė naudos. Kovo pabaigoje reaguodamas į kylančias degalų kainas susisiekimo ministras kartu su LTG grupiai priklausančia keleivių vežimo bendrovė LTG Link priėmė sprendimą sumažinti traukinių bilietų kainas Lietuvoje, jiems pritaikyta 50% lengvata. Pigesnius bilietus keleiviai įsigyti galėjo nuo balandžio pirmos dienos, tačiau pasiūlymas turėtų baigti šių metų birželio pirmą dieną. Atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė kontrabandinį krovinį nusikalstamomis veikomis įtariamus asmenis, tarp kurių kolega pasienietį. Vakar imuniteto valdybos pasieniečiai surengė operaciją, kurioje taip pat dalyvavo kolegos iš SAT kriminalinių tyrimų valdybos iki teisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos skyrių, specialiosios paskirties valdybos kovas rytų skyriaus bei Vilniaus pasienio rinktinės kriminalinės žvalgybos skyriaus. Operacijos metu kelyje Vilnius Utena ties Vilniaus rajono Vainiškės kaimų pasieniečiai patikrinti sustabdė krovininį mikroautobusą Mercedes-Benz Pinter. Jame pareigūnai rado 71 dėžę, 35,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Šio nelegalių rūkalų krovinio vertė skaičiavus Lietuvoje privalomų sumokėti mokesčius yra beveik 191 tūkstantis eurų. Staiga miręs Seimo narys buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas bus laidojamas sekmadienį senosiose Visagino kapinėse, pranešė Lietuvos liberalų sąjūdis. Atsisveikinti su Šuklinu bus galima sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos Visagino laidojimo namuose memorija, vidurdienį Švento Apaštalo Pauliaus bažnyčioje bus aukojamos mišios. Laidotuvės vyks Ažukalviškės kapinėse, tai yra Visagino miesto senosios kapinės. Seimo liberalas buvo žinomas sportininkas 40 metų Šuklinas, mirė vakar staiga pablogėjus sveikatai. Prieš pusantro mėnesio žiniasklaidas skelbė, kad grįžus po atostogų, kur susirgo virusu, vyrui buvo atlikta operacija dėl įsivyšiusios infekcijos, taip pat jam diagnozuota plaučių pneumonija. Rumunijos prezidentas pareiškė, kad įsiųs Rusijos generalinį konsulą Juodosios jūros uostamiestyje Konstancoje ir uždarys šią atstovybę. Toks žingsnis žengtas po to, kai į daugiabutį Rumunijoje įsirėžė rusų dronas. Rusijai tenka visa atsakomybė už šį incidentą. Atsižvelgiant į šią situaciją, Rusijos federacijos generalinis konsulas Konstancoje paskelbtas nepageidaujamu asmeniu, o Rusijos federacijos generalinis konsulatas Konstancoje bus uždarytas. Vaizdo pareiškime nurodė prezidentas Nikušoras Danas.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: stuff like this. Like that.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Ferrari pristatė savo pirmąjį elektromobilį. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Italijos prabangių automobilių gamintoja Ferrari pristatė savo pirmąjį visiškai elektrinį automobilį Luce, nors ir pavėluotai prisijungdama prie tokių konkurentų kaip Porsche ir Lamborghini, kurie taip pat siūlo gamtai draugiškus vairavimo malonumus. Tačiau Luce, kas italų kalba reiškia šviesa, dar turės įtikinti investuotojus, nes antradienį Milano vertybinių popierių biržoje Ferrari akcijų rezultatai buvo vieni blogiausių ir nukrito 6% po naujojo modelio pristatymo Romoje. Nors šis sportinių automobilių gamintojas garsėja galingais varikliais, tačiau dabar pusė visų jo siūlomų modelių yra hibridiniai variantai. Vis dėlto prekės ženklų su šuoliuojančio žirgo logotipu prireikė kelerių metų, kol jis nusprendė žengti į visiškai elektrinių automobilių rinką. Luce yra 5-vietis automobilis, o ekspertai mano, kad jo kaina gali viršyti 700 tūkstančių eurų. Pasak įmonės, šis elektromobilis gali išvystyti didesnį nei 310 km per valandą greitį, o iki 100 km per valandą įsibėgėti per 2,5 sekundės. Automobilis turi didžiulį akumuliatorių, vienu įkrovimu gali nuvažiuoti daugiau nei 530 km ir sveria 2 tonas 260 kg. Įmonė teigia, kad naudojant greitojo įkrovimo funkciją, automobilis gali pasiekti 80% įkrovos lygį nuo 10% per 20-25 minutes. Šis automobilis yra tik antrasis 4-durų Ferrari modelis bendrovės istorijoje. Nors daugelį komponentų bendrovė sukūrė pati, tačiau Luce dizainas buvo patikėtas Love From kolektyvui, kurį įkūrė Johnny Ives, daugelio žinomiausių Apple produktų dizaineris ir pramoninis dizaineris Markas Newsonas. Ferrari apibūdina savo naująjį elektromobilį kaip stiklinį namą su priekiniais žibintais, kurie matomi, kai yra išjungti, o automobilio galas primena žinomus modelius, tokius kaip 360 Modena.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Ferrari pristatė savo pirmąjį elektromobilį. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Italijos prabangių automobilių gamintoja Ferrari pristatė savo pirmąjį visiškai elektrinį automobilį Luce, nors ir pavėluotai prisijungdama prie tokių konkurentų kaip Porsche ir Lamborghini, kurie taip pasiūlo gamtai draugiškus vairavimo malonumus. Tačiau Luce, kas italų kalba reiškia šviesa, dar turės įtikinti investuotojus, nes antradienį Milano vertybinių popierių biržoje Ferrari akcijų rezultatai buvo vieni blogiausių ir nukrito 6% po naujojo modelio pristatymo Romoje. Nors šis sportinių automobilių gamintojas garsėja galingais varikliais, tačiau dabar pusė visų jo siūlomų modelių yra hibridiniai variantai. Vis dėlto prekės ženklų su šuoliuojančio žirgo logotipu prireikė kelerių metų, kol jis nusprendė žengti į visiškai elektrinių automobilių rinką. Luce yra 5-vietis automobilis, o ekspertai mano, kad jo kaina gali viršyti 700 tūkstančių eurų. Pasak įmonės, šis elektromobilis gali išvystyti didesnį nei 310 km per valandą greitį, o iki 100 km per valandą įsibėgėti per 2,5 sekundės. Automobilis turi didžiulį akumuliatorių, vienu įkrovimu gali nuvažiuoti daugiau nei 530 km ir sveria 2 tonas 260 kg. Įmonė teigia, kad naudojant greitojo įkrovimo funkciją, automobilis gali pasiekti 80% įkrovos lygį nuo 10% per 20-25 minutes. Šis automobilis yra tik antrasis 4-durų Ferrari modelis bendrovės istorijoje. Nors daugelį komponentų bendrovė sukūrė pati, tačiau Luce dizainas buvo patikėtas Love From kolektyvui, kurį įkūrė Johnny Ives, daugelio žinomiausių Apple produktų dizaineris ir pramoninis dizaineris Markas Newsonas. Ferrari apibūdina savo naująjį elektromobilį kaip stiklinį namą su priekiniais žibintais, kurie matomi, kai yra išjungti, o automobilio galas primena žinomus modelius, tokius kaip 360 Modena.
1: Radijos stotis. Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.